0: njo kwa ni feli njo ni njoro poke ni fono waga wasegi. Ewo imane mwana tozene.
1: Hey, umibu, kedi kuneme, kikosi, inugo nkena afyo.
2: Ikwe kwa naka akoro gakoro.
1: Makana obo nani ufeke.
2: Bwonye na magi mbekere nkukwa.
1: Ichorima ihene de jimjim nobe.
2: Sonyere minu tutu.
1: Aipensu chineke. Nogi ude jimjim.
2: Nobo chitons dobla.
1: Moko elekeri rina buwa nkeye.
2: Na wazobia, 93.7 FM onicha.
1: Ode jimjim. Ode jimjim.